0: ta xii chwaabin suul xaaya laad a ta thar niinu la qashin uruun buchi jinaa manaay khan xaar taasa tiga jaawadga thar xaar taas ul uun amtun aankilin baaydu xaar taas kukhara da xin gultin saajichag takhroolun xusun dalgdii takhroolun juruk chusii uxini namdaan iim saayang ikilte xaar taas ul
1: 우르무스 버스 버스는 셰르타스 버스 얼른 히드긴 밴 팀바 셰르타스는 몰랐다 버스 얼른 엘 부르 흐르스드긴 밴 어다 셰르타스네 율들 지금 사인 받드긴 밴 어다 얘기 알록스나르 볼은 가시스 우르므네 셰르타스네 운르 암트 몰랐다 서르곡 드론 버스 후치테 받드긴 밴 비드니 인티 어다 야가나 질 차간 사르 버스 사르 버스 차갈그드 받드고 쉬우다 지긋 차갈그다 마스다 셰르타스 흐르스드긴 밴 팀볼크런 지름 훈스다 인 가시가스 우르므네 셰르타스익 어다 이디치 소르슨 볼크런 트르 셰르타스익은 차갈그단 히드긴 밴 팀오
0: 티티티 오늘 사가는 것이 사가 자리에 비투니어에 샴드 제르메든 제르메든 오늘 으스토터 샴드 제 자월들 우름니 샤르타서 히트근 오늘이는 약주흔 샤르타서 더 사간보단 싱크구이도는 후보 데이트기매지 아니 약 우름니 샤르타서 약보단 싱크 누구시 어떤 앵클로문이런 가라드 거인 발 비와 히주스제들 하이로 자르타솔 이임 열어갔듯이 왜?
1: 나 자갈 그서라도 약 비드니 훌음버 넛기 후무스 올 알거든 밴 버스트 가지리 후무스 어떤 못고 바스 얼음 바이드긴 밴 어떤 훌음버리 후무스 자갈 그지 열득 어떤 자갈근 어떤 걸도 비드니 어떤 에르벤단 어느 고치니 순 어떤 보르 자갈가 세한 채나드 텔업직드긴 밴 지금 신능내 울려 어느 기친 자친 일컬은 암슬드긴 밴 팀바
0: Eti, tağalıgın o da sen sahne zuğunlu sancımura tığın jargalı gıt kıldıgı. Ya sağalıgın da tırıvla dik otuğu olu olu gıdı cüvettik biz yertgim ama ne? Eti ya.
1: Одоо яг энэ цагаалгийн ярьсан болохоор яг хийг аргын талаар одоо үнэн одоо голдуу үнэ нэр бадаагаар гол болгодог юм байна. Эсвэл цагаан бадаас бас багтдаг юм байна, тийм ба?
0: Sağan batağat yine. Sağan batağat ki.
1: Тэгвэл доктор нь одоо цагаа хийж одоо амд оруулагч байна. Сүтэй чанар одоо улаан чабук гэнэ, үжим гэнэ, шаатан, бормос, энэ нэг боёо эсвэл хөдийг нь сонгож хийж одоо амт оруулах боёо эсвэл одоо шир тосж хийдэг юм байна.
0: Тэти.
1: Шинэ нэнглээ өглөө одоо хүнс гэжин жочин ирж одоо жолох гэж цайгаан аяг илж идэв бариад дарааг нь одоо чагаалгаан амсалдаг юм байна. Зүгээр одоо яг маний нутгийн шир тосын онцлог үйлдэлээ талаас бас та сайбар сайхан ярьсан байна. Тийм болохоор одоо энэ шир тосны хэрэглөө бас өргөн байдаг юм байна. Үйлдэлээр бас сайн байдаг юм байна. Одоо монгол шир тосыг бас одоо өмжилгээнд хэрэглэх ер нь одоо юрийн амьдралаа хэрэглэхэд бас анхааралтай хандж байсан юм байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая урна наснаас цагаан эдэний зохио харга үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.
3: Үүлгүй бол үдэр туулаг гэж өнхмийн надад ярьсан юм аа.
4: Хоб тосгүй бол хоб сэхэн гэж өмөгмийн надад хэлсэн юм аа.
2: Хоёр дүүгээлх яг таарч байна. Хүн бүхэн бүгдөөр чармайж. Бүх
5: улсын бодлосон хотыг хамтаар үүдэн байгуулж. Баяр чөлөөт сайхан амьдралаа чухал эдлэхэй.